sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam večer. Hvala vam lijepa kaj ste i u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Moram vam reći da se još uvijek najbolje unormalim tu na radiju kad sam u emisiji u kojoj sad već imam i dugogodišnje prijatelje, jer evo pratim njihove karijere. Oni se meni nekad najdeju na putu. A još mi je lepše kad, evo, Adalbert Turner Juci, bok.
1: Bok, a najljep pozdrav svim slušateljima.
0: Dojde s podmlatkom koji se lepo razvija i prepoznali svoje darove. A vjerujem da je tu i mama malo pomogla. Vanja Turner, dobra ti večer.
2: Bok, lijep pozdrav svima.
0: Hvala vam lepo, evo, kaj ste se organizirali, potegnuli s Krapine do Prisavlja. Osim kaj sam Vanju srela prije 2 leta na recitalu, pa prošle godine na popevkama za Navek, ove godine smo bile skupna s novim skladbama, Vanja.
2: Tako je, da, sreli smo se na probi, kaj je to bila subota. A niš, ove godine sam pjevala svoju popevku Zeleni maj. Ovaj tekst je napisala Sandra Habijanac, ja sam napisala glazbu i eto, super je ispala ta popevka i to je bio moj debi na ovaj večeri novih popevki, tako da eto, baš lijepa večer za pamćenje.
0: Pesma je super, budemo ju čuli, a da ne ispadne da si nam sad ti zanimljivija od tate. Budemo, tako mora biti.
1: Nekako pa, na mladima svijet ostaje.
0: Jucija, ti si sve mlađi. Ja ne znam koja je tvoja tajna. Jel to zato jer se družiš s mladima, ali izgledaš stvarno senzacionalno.
1: Da ne velim da po krancljinu diši, ne? Dobre, ajde, hvala na lijepim riječima. Nije baš da sam zdravstveno super, ali dobro, mučimo. Znaš kak veli, svako ima svojega križa.
0: Ti znaš da kad se prejde 5 banki, da svako jutro je neke, ne?
1: Ak se zbudiš jutro da te niš ne boli, micek neke ne štima s tobom.
0: Pa da, pogotovo evo, ljudi poput tebe koji se ne štede. Ali dobro, morali si se sad ipak početi malo štediti zadnjih leta.
1: Morala sam se, bog me, jer nije više bilo za zdržati.
0: Kak si ti, reci?
1: Pa recimo da je dobro. Ajde, malo ti zdravstveni problemi neki koji jesu, ali sad smo se već naviknuli na sve to. Duramo, guramo, koliko ide, bomo durali i to je tako malo.
0: Dok je glasa tu, dok glas
1: pa za
0: služe.
1: Sad glas još služi. Glas još služi, da. Jest da više ne pretjerujem previše, ali ono, za gušti, za volju, si drage volje onako otpopevam neke one svoje standarde, one evergreene i tako.
0: Ti si u komediji.
1: Još uvijek, da.
0: I samo nam to kratko reci, iščekujete da se vrnete
1: pa,
0: u zgradu
1: smo
0: na
1: već jako
0: gradu.
1: Dugo, da, beskućnici smo već jako dugo i evo, nadam se da ćemo sad, ako se ne varam, 15. bi trebala biti čak i premijera na rubu pameti. U kući, ako bude sve
0: sreće,
1: da, ne budem niš, da ne ureknem neke, ali u klubu malo tu i tam dajemo neke manje predstave i ove kabarete.
0: U Cesarčevoj.
1: Da, u klubu Kontesa. Mm-hmm. Klub kazališta komedija, u stvari sad, ne. I mi tam dajemo one koncerte kazališno nebo, s kojima čak i znamo gostovati.
0: Mm-hmm.
1: Evo, tako da smo se i mi napravili smo, kolegica Mila Elegović je napravila jednu takvu zanimljivu, kao neka mala predstava, ono.
0: Mm-hmm.
1: I puno nas ima biti unutra od glumaca i nas glumaca, pjevača, solista i tak dalje. I na kraju to ispadne jako, jako zanimljivo, jer na kupu vidiš u jednoj večeri, čuješ i vidiš recimo neke pjesme, poezije, neke ulomke, neke dramske i na kraju krajeva songove iz musicala koje voliš, a sad ih čuješ recimo u jednoj večeri na ono, u 2 sata čuješ ono više nego kaj si misli da možeš.
0: Da, i ljudi dobro reagiraju.
1: Jako dobro, jako dobro. Mm-hmm. I baš mi je drago zbog toga.
0: Ajde, moram to onda pogledati. Budem pogledala datume.
1: Da pače.
0: Kad bog de, Vanja, ti budeš imala sličan put na estradi kod tata ili budeš malo serioznija ili, kak se to veli, ozbiljnija u tom svom glazbenom putu. Ti si završila 3 godine na studiju pjevanja u Puli?
2: Završila sam 4.
0: Mi smo
2: 4 plus 1.
0: Aha.
2: Ali ne bih rekla da seriozno ide uz mene ko osobu. Svejedno kaj se bavim opernim pjevanjem. I jako ga volim, naravno. I kaj sam starija, zapravo sve više. Ali nekak mi je od uvijek ljubav bila u mjuziklima. Znači, to mi je nekak ono bio uvijek broj 1. Čime sam se htjela baviti i zato mi je baš super što sad ide novi projekt u komediji i redovnice nastupaju. I eto, sutra idem na audiciju, tako da svi koji me slušate, držite mi fige, kako bi bilo, ne znam, ali od nekud treba krenuti, tako da to je za sad to. A ostalo kažem da sad sam prva godina diplomskog ili tega zadnja godina fakulteta. Već imam dosta projekata u najavi, evo radimo Così fan tutte na fakultetu, to će mi najvjerojatnije onda biti i diploma. 24.10. sam kao član zbora u Veseloj udovici sa operom BB, to nastupamo u Puli. Onda ima različitih seminara i svašta nešto, tako da uživam još dok sam doma.
0: Da, tebe niš ne hvalim oko izgleda, zato jer si mlada pa slušatelji pretpostavljaju da izgledaš malo bolje od mene i od Lucija. A evo imamo i na Face objavu, pa pogledajte kak je Vanja kad je u ležernom izdanju uz evo dvoje vremešnih ljudi. Drago mi je kad si došla, iako evo sutra imaš obavezu, ali nek ti ovo bude mali trening onda za sutra, ne? Kad budeš na ispitu, morala biš možda neke i reći osim odpjevati.
2: Pa ko zna kaj budu me tražili. Mislim, ja sam napravila ovo sve kaj je pisalo na stranici. Ne? Ja sad ako kaj dodatnog, onda bom se snašla.
0: Dobro, dobro. To je isto dobro ako se u improvizaciji snajdeš. Budemo sad malo zasvirali. Oblaci je prva stvar koju smo odabrali, Juci. To je Swing Again bil odličan,
3: da, da.
0: Jel da? Orkestrić.
3: Da, je, je baš. To je onaj guš kaj ja volim takvu glazbu i te glazbe sve manje, nažalost.
0: Mm-hmm.
3: U današnje vrijeme, a ja bih volio da je sve više. Tako da bomo se, nadamo se da mu se ja pokrenulo opet u studio malo prvo u tom stilu nešto. Napravili smo par novih pjesmica pa bomo vidjeli kad se bude to ovjekovječilo.
0: Ovo je stvar koja se zasvira na Sljemenu, tako da slušatelji znaju, čujmo je skupa.

0: Da, ta glazba preživljava, unatoč tome kad se vrijeme mijenja i kad
1: je, da, pogotovo
0: umjetna inteligencija.
1: Da, pogotovo kad su i tekstovi dobri i kad se takvi aranžmani naprave i onda kad pričaš priču. To je bit.
0: Da, to je ono kaj ti voliš, jel?
1: Je.
0: Dobro, Vanja, ti djeluješ ko rokerica. A možda si čak bila pankerica kad si bila mlađa.
2: A to nisam. A rokerica to da.
0: To da. Evo, ja sam i mamu spomenula. Mama se isto oslonila na svoju muzikalnost i svoj taj dar i ona dela v školi, jel?
2: Da, ona je učiteljica klavira u osnovnoj glazbenoj školi u Krapini.
0: Uh-huh, jesi ti išla onda kod nje na klavir?
2: Ne. Ona je odmah mene dala kod druge učiteljice, rekla nema šanse, kao da je bolje to tako, ja se slažem s njom, ali puno je doma radila sa mnom, da puno mi je pomogla.
0: Kak je to bilo, ajde probaj se sjetit, kad si bila malo manja nego kaj si sad, jel se doma uspjelo tatu vidjeti pa s njim zapjevati, jel tata usmjerili ili je to više uz mamu išlo?
2: Pa zapravo taj prvi dio kad sam bila osnovna škola smo joj živjeli u stanu s bakom i tata je puno gažirao i onda bi on dolazio kasno po noći, a ono, nas bi čuvala baka i onda mama nakon posla, a tata je uvijek negdje bio. Pa tak je bilo, stvarno je.
0: Ko da smo u ovoj emisiji nekoj terapeutski. Sajno tebi mala rekla kaj te ide.
2: Ma nije, ali znam, sjećam se, znala sam se ja po noći probuditi kad bi on došao, jer kao stan je bil dosta mali i tata je imao dječju sobu samo za sebe. Tamo smo ga stavili kao da po noći bude, ja sam spavala s bakom i brat je spavao s mamom na kauču na razvlačenje. To je bilo jako zabavno. Klavir je bio u dnevnoj sobi i ono, ja sam toliko mala, ono nešto, stalno drndala po tome i čak imam sliku gdje me tata čuva, on sjedi, ja sam na njemu i ja to nešto tipkam i niš, onda je bilo kao upis, ćeš u glazbenu školu, iskreno ne znam kaj sam rekla, valjda je bilo ono da upišite me, zašto,
0: samo
2: ne znam,
0: da te više ne ispituju,
2: idemo i niš, onda sam to upisala i mislim, meni je to išlo i uvijek je bilo da sam i muzikalna i da mi to sve super ide i brzo sam učila, ali ja nisam imala koncentracije za to. I onda je mama doma radila to sa mnom, kao doslovno bi sjela pored mene i ona bi vježbala sa mnom, jer ja sama to ne bi. Pol sata je gotovo, bacam.
0: Nisi se mogla fokusirati baš kako je trebalo.
2: I onda ima jedna priča gdje je, sam se jako razljutila na mamu jer ona mene stalno ispravljala i baš sam jako bila ljuta. Ona rekla dobro, onda te puštam na miru. I svirala sam nekog Baha i kaže moja učiteljica Katica, šta je to, je bio neki B dur ili tako nešto, ja uopće preznake nisam svirala. I ta skladba totalno uopće nije zvučala kak je trebalo i moja učiteljica Katica samo ovako bila tiho, otišla je niz hodnik, kuca ljuto moje mami na vrata i kaže, pa Iris, pobogu, pa šta djete tu nisi rekla za predznake, šta je ovo? I onda da, uglavnom...
0: Mama je bila kriva.
2: Da, mama je bila kriva što jednom nije radila neke s menom. Tako da, kroz osnovnu školu je to bilo jako zanimljivo. Svirali smo dosta ovako četveroručno, čak smo jednom svirali osmeroručno. Znači nas četiri cure, to mi je u jako lijepom sjećanju. I dalje, jako volim svirat klavir i u srednjoj školi sam dosta ovak sama nešto skladala ovak za klavir vamo tamo. Nisam si to baš zapisivala, više bi si ono snimila na diktafon kao bit će jednom kad dobim onak cjelokupnu ideju, pa imam tak frclike nečega. Da, volim se vratiti tom klaviru, ali draži mi sad kad si sama biram. Kad ću svirat, nek da imam neki propisani program.
0: A reci mi, kak si onda glazbu napravila za ovu stvar na Krapini?
2: Pa to je isto jako zanimljiva priča. Ja sam si to zamislila kak je mene kontaktirala Sandra Habijanac. Dobro, tekst je tu, tata piše glazbu. Znači ja bom pjevala i ja sam sve riješila.
0: Da.
2: I niš, i mi smo sad, baš smo na večer svi bili doma, mama, tata, brat, ja. I niš, treba bi to krenuti, treba neku glazbu napisati, I tata, da, dobro, okej. I niš, ja uzmem taj tekst i sjela sam za klavir i nešto sam bez veze krenula iz neke šale. Svirati neki motiv, I kad sam pročitala tekst kao mala hiža na vrhu Ternacije, onak zvučalo mi je nekak slatko i onda mi je došao taj motiv na na na na i onda je i tati se to dopalo i onda sam samo nastavila dalje i onak
0: razrađivati.
2: Da, doslovno u toj jednoj večeri sam složila te harmonije. To nije bilo ono, idem pametno slagat neke kad se s nečim slaže, nek je bilo ono, vodilo me je tak. I onda mi je tata rekao, e pa super, pa to je to, imaš pjesmu. Kao, a kaj je s refrenom? No pa to boš sad još malo dodali, to ti je to. Tako da na kraju pjesma nastala ono, od 10 na večer do 11, jedan random utorak.
0: To kad ju talent ju preskoči.
1: Eto, eto.
2: Da.
1: Samo se treba osuditi, kako bi čovjek
0: rekao.
1: A to je
0: rekao. Najtočnije zapravo, je, jel
1: je,
0: da?
1: Je,
0: da,
1: da. Najiskrenije.
0: Iskrenije je ovo da. Kroz početnu igru.
2: Je, stvarno
0: nego da, ne znam, je prvo pitala AI, ne, neko bi da, možda išao daj mi neku ideju, pa po riječima i to. Svaka čast. Jako ti paše i da, ono, čuje se tebe u toj glazbi pogotovo, a i ti živiš u kući na Brijegu, ne?
2: Da, mala hiža na Veretrnaciji.
0: Tako da niš nije slučajno. Vanja Turner iz Zeleni Maj, stvari s ovogodišnji Krapine s večeri novih skladbi.

0: на Слемено.
1: Evo, čuli ste već ovu stvar u našem programu, meni je posebno fora, zato jer mi je i Vanja fora, evo, od kad ju znam, velim, 3 godine, prije 3 godine smo se prvi put srele na recitalu u Krapini, pa onda na popevkama za navek. Žal mi je da nemam tu snimku, imam ga, Rada je bila popevka.
2: Da, to je bila moja prva godina da sam pjevala na Krapinskom festivalu i to pjesmi Angarada, koja je meni jako draga. Mm-hmm. Baš mi nekako ušla pod kožu.
1: Niš, morala boš snimiti to, pa onda da imamo i to jednom kad bude prilika. Ja sam si to bila zrezala i imala, ali nisam računala da ovaj moj sustav ne čuva 2 leta, nego par mjeseci, ali budem vidjela. Mislim, kod nas je to, kad su ti koncerti uživo, nije nužno da čuvaju snimke. Juci,
3: prosim,
1: daj da malo se zmislimo, još dok su dinosauri hodali po svijetu, kad si ti počel se baviti s mužikom. Moram ti se pohvaliti da sam prije ljeta bila u Humu na Sutli.
3: Ma daj.
1: Prvi put.
3: Eto, vidiš.
1: I da, jasno mi je, Zake tam rastaju talenti i Zake se tam razvija. Umjetnost u svakom smislu. Jesam dobro te locirala? Jesi ti iz Huma na Sutli?
3: Jesam. Rodom iz Huma na Sutli, da, s centra dole s broda.
1: Da, bila sam u dvorani tam gdje se koncerti povremeno održavaju, Kmeti i Satelije su imale. Tako da, evo, moram se vrnuti.
3: Je, pa Hum je uvijek zanimljiv je, ja bih tako rekao. Ljudi tam nemaju baš previše slobodnog vremena, znaš, delaju. Svi su dosta zaposleni, ali onda kad je vrijeme za odmor, onda je pravi lijepi odmor.
1: Da.
3: Opuštanje, znaš, i onda kvalitetno uz mužiku i tak, kak treba.
1: Da, pa i ovo kad sam bila na koncertu, super je bil koncert, ali je bilo još bolje poslije.
3: Poklene, da, pa normalno.
1: Opet se i pjevalo i zaplesalo bilo je fora. Dobro, od tam si potekel, pa daj nam jedan kratki presjek kak je išel tvoj put u svijet.
3: Gledaj, zelje bi ti tog povedal. Jes prišel z vojske domov, to je bilo tam 90... Kada sam ja prišel? Ja, 91. leta. Mm-hmm. 91. godine. To sam malo sad po...
1: Pa da, da, malo reci, po humskom. Reci, slobodno ubacu.
3: 91. sam se vrnul z vojske, odnosno već je rat bil i tak dalje. Pobegl sam u biti iz Srbije z vojske, nije baš bilo lepo, ali nekak smo došli doma, evo. I onda sam jednostavno rekao da hoću imati svoj bend. A by the way, dok sam još bil u Somboru kao gušter, ne... Onda su
1: vojsci,
3: da. Onda sam ja onak popeval za svoj gušt, ono, onda puno, mislim danas je bilo na 35-36 u Trahsovi, na minus, ne znam koliko, katastrofa, uvjeti, ali dobro, to će lići, zato se ne veli bez veze da si dečic si ušel, a zišel si muš van, ne. Mm. Tako da, i onda sam ti ja tak pjevušel uvijek svim tam, i onda su mi svako večer sa dečki rekli, onda, Juci, daj nam jedno za popevaj uspavanku za ono laku noć. I onda sam onak na suho lepo nutra, onak sobici za popeval, svi smo si zadrebalo.
1: Svojim markantnim glasom.
3: Pa dobro, onda sam više koristil tenorske ove visine. Da, tako da ovoga. I onda tak krenul moj put, onda odmah u Rogacu, odmah prek meje, prek granice je bil taj bend. Mm-hmm. Kaligula s kojim smo krenuli, kak bi rekli, velike pobjede. I the rest is history. Pa ide Bahnhof nakon toga, pa su već bile onda popularne pjesme koje su se vrtele po radijskim stanicama, po Sloveniji, tu kod nas. Pa onda meni je opet to niš već bilo dovoljno, pa sam trebali još malo štengu više, pa sam išao u jedan band Chateau, koje je bilo, to su bila Shank Rock i Chateau 2, ajmo reći najjača rock benda, nekakva metal rock benda u Sloveniji, ne?
1: Uh-huh.
3: A i šire. I ovoga, i tak je tu krenula priča, i onda smo, jer su oni su nešto ostali bez pjevača, pa su mene zvali, pa i tak se je to malo, pa smo tam nešto snimali, pa pivušili. Da, i onda je došla, ja mislim, kad su me zvali na Doru, 96. ja mislim da sam bil prvi put na Dori. Moja posljednja molitva, da.
1: Odlična stvar isto.
3: Da, da, još je bila Ksenija, onda ja mislim bila Urličić još glavna, mm-hmm, ako se ne varam. Da, i onda je rekla, Juci, ili buš zadnji ili buš prvi. Takva je pjesmica. Mislim, gle, to je onako lagana baladica i činjenica, nije ona nešto, ne znam kaj, ali je, ima svoju publiku.
1: Je.
3: Tak da,
1: i svoj život, da, u
3: da,
1: eteru.
3: Da, mm-hmm, ima. I onda, 96. i onda nakon toga, da, sam rekao da se ne želim baš tu baviti s tim, s tom estradom tu Hrvatskom, nek sam imali dalje te svoje rokerije. Znaš, ja sam bil zadrti roker i to je bilo tak. Tu su me obećavali brda doline, ja to nisam ništa. Ja sam imao svoj film, svoju viziju i to je to. I nije mi žal apsolutno ništa.
1: Ni jedne odluke.
3: Sve me to dovelo tu gdje sam ja danas s mojim, evo, decom, Vanjicom, sinekom Jakovom i s mojom suprugom Iris, koja još, a nije, sad je već valjda doma došla. Mislim da je do 15 do 9 je delala, Boga, da. No i uglavnom, ne bi mijenjal apsolutno niš. A velim, da, onda smo imali, kak je bilo ona Dora još 2001. Emilija i ja, kad smo imali onu Beauty, mm-hmm, koja je bilo stvarno hit, pravi. I štetak je, onda nismo, ali takva vremena su bila, ne. Kad nismo onda pobjedili, ja bih rekao, svi su nazvali moralnim pobjednicima, ne?
1: Da. Da,
3: ali,
1: to je
3: nema veze.
1: Utješno, da.
3: Da, ali ovoga, činjenica, ona je bilo jako dobro i ja mislim da sam još bilo nakon toga 2002. još na Dori. Sa Dotakni srce, ako se ne varam, pjesma, da. To je bilo to i onda sam, još ne znam, par put su me zvali na neke festivale, možda sam tu i tam išao. I onda smo osnovali
1: Gubce,
3: da. Onda smo bili kvartet Gubec, to je bilo jedno lijepo razdoblje, ali naporno razdoblje.
1: Puno se delalo.
3: Puno se delalo, puno se pilo, puno se jelo. Zato je
1: spao sam po noći,
3: zato ujutro. Zato sam rekao da je to bilo jako naporno razdoblje. Veselo, ali naporno. No, tak da.
1: Ali razveseljavali ste ljude.
3: Jesmo. I to je bila jako dobra priča. To je bila jako dobra priča i uvijek smo imali malo i humora i bilo je simpatično.
1: Je.
3: Ajmo reći, bili smo neki konj za trke sjeverozapadne Hrvatske. Našeg Zagorja. Ne, tak da.
1: To su bili u najboljoj snazi zapravo,
3: pa da,
1: i u
3: da.
1: Naponu bi se reklo, ne? Mislim, imali si ove svoje priče od prije,
3: da,
1: i
3: da.
1: One i dalje zapravo funkcioniraju.
3: Ja i dalje, još radim ovo svoje, ove evergreene, imamo jedan orkestar koji smo se dogovorili, našli smo onu ekipicu, nazvali smo ga Full Bag kao orkestar jer nas je puna torba, ne? Ima nas 12. I to je malo skuplja priča, ali je to kvalitetna priča. Znači, kad vidiš ono orkestra 12 ljudi sa gudaškim kvartetom, sa brass sekcijom, sa ritam sekcijom, sve kak spada, i kad imaš repertoar Sinatra, Tom Jonesa, Van Morrisona, Stinga i tak dalje, onda stvarno je gušt. Jer to, ja mislim da ne mogu nigdje. Jedino mi imamo takav repertoar i di to sviramo. Je to malo skuplja priča, jer nas je puno, ali Bože moj.
1: Da, ali je kvaliteta i razina.
3: Upravo to. I stvarno je, gdje god smo bili, svi su bili ljudi oduševljeni i ono, uvijek su nazvali opet. I tak da, i sad smo, čak sam ja napravljeno 2-3 autorske pjesme u tom stilu. I sad čekam, ja se naravno da sad se negde otpravili studio da konačno neke snimimo, pa da bi onda snimili malo i opet neki spotić. Jer, kak bi rekao čovjek, da si vidljiv. Jel da? Nažalost, danas u takve vremena ja nisam baš po tim društvenim mrežama, to kako to ovi svi delaju. Jer ne znam, meni je to nekak čudno da sam sebe fališ i sam sebe promoviraš, meni je to nekak
1: krivo si odgojen, da.
3: Katastrofa, ali Bože moj, takva su vremena došla, ne?
1: Treba se pririktati, nekak se ipak treba pririktati. Pa snimiš spot, onda recline mečeš.
3: No.
1: Na Reelse i na TikTok, razmiš. Našnitaš.
3: Joj, meni, joj, to neko drugi dela za me, ja to ne znam. Buvanja to.
1: Bude, kako ne. Idemo čuti još jednu tvoju sa Swing Againom.
3: Može.
1: Kontesa je naslov, pa bomo prokomentirali kad čujemo.

0: Večeras u kavijani, lepo se družimo s obitelji Turner. Fale nam još Iris i brat
1: Jakov.
0: Jakov. To drugi put kad ti izađe sljedeća stvar, onda bute došli svi četiri.
2: Može.
0: Znači, Iris to drži sve na kupu.
1: Je.
0: Hajuci.
1: Da bi riječ rekao, suzicu.
0: Ti si se priženili ili ste napravili hižu?
1: Napravili smo si hižicu, da.
0: Ona je s Krapine,
1: Iris. Ona je s Krapine, da. Mama joj je punica iz Rijeke.
0: Ma da.
1: Nona, da.
2: Ona a dida je bome iz Like.
1: Da, dida je iz Like, da.
0: Pa da čujem tu priču.
1: No, tak da. Ali oni su se kak mladi isto, Nono i Nona su se upoznali u Rijeci, onda on, kak je on studiral stomatologiju, dobili je stipendiju za iz Krapine, i onda je došla Krapina, onda je došla za njim i tak su tu ostali.
0: A di ste se ti Iris našli?
1: Pa mi smo se relativno kasno našli.
2: U baroku.
1: U baroku, da. U stvari, ja sam bil u baroku, to je bil moj kafić, onda u Krapini. Aha. Pijem kavicu i prolazi nekakva puca, gledam, eto, ti bigolice, viš. Do to je. A da ju ne poznam, pazi, ne? Kužiš, zato mi je bilo čudno, ona je bila na ostav Zagrebu, ne?
0: Mm-hmm.
1: Tak da. I tak smo se ono nekako poznali, malo
0: osvojil
1: po malo.
0: Si ju.
1: Malo po malo i tak je krenulo, evo.
0: Šarmantan si ti, ja si mogu zamisliti da.
1: I sad je već, evo, 20.10. će biti 25 godina braka.
2: Tata je zaboravio jedan dio ove priče kad su se upoznali. On je pijan prišao mami, dalio je svoj
1: no,
2: broj.
1: No pa dobro, pa ne treba to baš tako reći, ne.
0: Bili pod gasom, nije bil
2: da,
0: pijan.
2: Mislim,
0: sigurno nisi bil
2: bila
0: pijan.
2: Ma ne. Bila je gaža i bio je vesel.
1: Bil sam dobro volje, ne? Društveno, znaš kak se to veli.
2: E pa to, no.
0: Društveno poželjeno.
2: Ali je bilo fora da je mama tam bila sa svojom najboljom prijateljicom ili mojom kumom, koja se sjeća tati iz srednje škole. I da je on ono fuck in, da je mijenjal cure i tak to sve.
0: Sve lepo je rekla
2: da,
0: u njemu, a?
2: I onda je kuma odmah čim ga je vidla rekla, joj, ja ti znam tog Jucija, to nič dobroga nije. I onda su ga izbjegavale 2 mjeseca, kad bi ga kuma vidla prek puta ceste, idu na drugu stranu i tak, ali eto, na kraju je moja kuma meni kuma, svi se vole najviše na svijetu i na kraju, eto, mama i tata.
0: Potrudil se, Juci, potrudil se.
1: Eto,
0: ja, da. A to
1: znam
0: je
1: biti i dobar
0: kad
1: očem.
0: Da, to je najispravnije kad se čovjek mora malo pomučiti.
1: Naravno, onda znaš što cijeniti.
0: Tak je, mm-hmm. Tak je. Vanja, ti si nam otkrila onda kak ti bude izgledala ova školska godina. Čini mi se ove prve 3-4 zapravo, ja sam stalno 3+2, oprosti, jer nisam u ovim umjetničkim vodama. Kak ti je to prošlo? Jel ti bilo teško? Jel ti je sve bilo lepo? Svi predmeti? Kak to ide uopće kad se studira pjevanje?
2: Pa meni je faks bio super, za sad sve, evo stvarno ove 4 godine, ekipa mi je super, profesori su mi odlični, isto evo ja sam u klasi kod profesorice Lidije Horadujnko.
0: I ona je fora.
2: Da, moja profa je genijalna, ona doslovno druga mama svima nama. I ovaj, a u Puli atmosfera genijalna, mislim prvo studiraš na moru, novi dom, ono hotelske sobe, otvaramo sobe na kartice, kupona mi je ljepša dole nek doma, prek puta
1: no,
2: mi je
1: no,
2: menza.
1: No. Mislim.
2: Prek puta mi je menza, onda ovaj, moj faks su samo 4 smjera i zato smo onak mala obitelj, kada se meni jako dopada, znači imamo smjer glazbene pedagogije, harmonike, klavira i solo pjevanja i jako je zanimljivo kod naše akademije što se jedino smjer harmoniku može studirati u Puli, bilo gdje u Hrvatskoj, nigdje osim u Puli. Tako da, eto, imamo lude...
0: S harmonikašima se
2: da,
0: dođeš.
2: Da, su super fešte. Ovo, eto,
1: a to je bitno, mislim.
0: Pa je najbitnije. Pa da, sve se lakše prođe uz dobre fešte, da.
2: A ostalo što se tiče predmeta, pa imam dosta slobodnog vremena. Evo, imamo dosta profesora koji su vanjski suradnici, pa onda onak i dolaze kao svi zajedno nekim vikendima ili kad imamo neki projekt, tako da ono, dosta imam vremena za sebe da mogu ono, vježbat pjevanje i sve, da mi nije prenapeto. A i super mi je što uvijek radimo projekte na akademiji gdje većina nas sudjeluje. Nije na primjer ko u Zagrebu gdje postoji ona audicija, pa onda samo jedan dio od njih puno koliko ih je. Ono, muzička akademija u Zagrebu je jednostavno veća od naše. Tako da kod njih nekolicina pjeva, kod nas stvarno smo svi u svim projektima. Mm. Tako da je to stvarno ovaj, super iskustvo ono, za život da nas pripreme. I ostalo da, eto, stvarno mi je jako lijepo i vrijeme mi je jako brzo prošlo.
0: Kako bi izgledala ova godina? zadnja, je li ona tu samo zato jer mora biti pet ili budeš imala obaveze neke zahtjevne?
2: Pa da, ta zadnja godina je diploma i to napravi na našoj akademiji da radi se opera kao projekt za nas diplomante, to je zbira se po našim glasovima da su uloge za nas i onda nam to bude diploma, znači opera u kazalištu u INK u Puli i eto, i onda je to gotovo. Da. A zašto smo 4+1, to ne znam, ali se to pokazalo izgleda jako dobrim i koliko sam čula to planiraju, mislim, uvesti na ostale akademije jer su ostali 5-0, ali im je valjda bolje imati to 4+1 zbog i Erasmusa i svašta nešto kao, eto, tako da. Imamo neki plus.
0: Znači, ova godina još u Puli ne buš ostala i kaj bo, onda starci financiraju sad Pulu, a poslije Zagreb ili kaj?
2: Pa joj, ne znam. Stvarno nemam neki plan.
0: Ovisi, mislim, o projektima zapravo.
2: Pa sve mi ovisi, da, stvarno, ono, kaj se bo nudilo, ako bo kakva audicija bom prešla, ako bo se negdje otvorilo možda mjesto za raditi u školi, to mi je isto super, ako volim klince. Ovaj, to mi se pokazalo super kad sam dobila kao predmet pedagošku praksu. Ovaj, mislim da imam dobar pristup prema djeci i jako volim to raditi. Vrijeme mi proleti. I da, ta, eto, to je isto jedan dio gdje bi ono voljela probat da radim. Pa ne znam, evo da, mislim, svašta je moguće u tom svijetu glazbe i umjetnosti. Ne znam, jedan dio mene uvijek ono, zanimala me i psihologija i na faksu sam imala predmet muzikoterapiju. Pa me ne bi čudilo da možda i to isprobam ono s vremenom. Mm-hmm. Tako da, eto, sve
0: to zvuči ocijen. Zanimljivo, da.
2: Jako
0: A zanimljivo. I mislim da je sve potrebnije.
2: Je, jel i da? Baš je...
0: Kaj se mladih tiče.
2: Tako je, i šteta što kod nas to nije toliko poznato. Naprimjer, naša profa koja nam je predavala te godine muzikoterapiju, ona je studirala u Milanu. I onda ono, pokazivala nam je te neke videe i sve kak je i radila s nekim klijentima i koliko tu zapravo pomaka ima i koliko je to divno, jer stvarno, evo, glazba je lijek i posao kojim se bavim je stvarno najljepši na svijetu.
0: Govori Vanja Turner, a sad bomo čuli jednu jesensku i Adalberta Turnera Jucija.

0: Kaj smo to čuli, Uci? Jesen je veče?
1: Matoš.
0: Ko je glazbil?
1: Trpimir Jerković. Moj pajdaš s kojim delamo, to je u biti njegova ideja bila, uglazbiti hrvatske pjesnike. I ovo je jedna od Jesen je veče. Ja mislim da ćemo čuti, ako ćemo imati vremena, i Igračku Vjetrova. Ujević. I onda, ne znam kaj smo još, još smo Mili nešto snimili, ali sam već zaboravio. Uglavnom, to je jedan kao projektić jako zanimljiv, da se na neki način i prezentira te hrvatske pjesnike na neki tak možda malo kvalitetniji glazbeni izričaj, kulturni, aranžmanski pun, zanimljiv, da bi bio prihvatljiv i mladima, da ga lakše možda memoriraju, kako bi rekli ljudi, da kad čitaš ovak pjesmu, sve je lijepo i dobro, ali teško pamtiš. Ali ovak možda uz glazbu možda bi lakše zapamtili, pa će im biti zanimljivije, pa ne znam. Evo, to je recimo jedna od
0: ideja,
1: da. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo, kaj ćemo sve snimiti, ali doduše ono, godišnje jednu snimimo, tako da to bi trajalo jedan cajt, kako smo svi ono s vremenom, malo cajt not uvijek i tak dalje, onda pa kaj ćemo sad, pa koji bi sad, pa onda dok to odlučimo koji bi, pa kak bi, pa dok Trpi napravi glazbu, pa ajmo ovo, ajmo ono. Dobro, ali budemo.
0: Gdje to delate?
1: Pa kod, manje više kod njega. On ima onaj medli teatar za, ajmo reći, to je škola, glazbena škola, privatna edukacije, gdje ima i instrumente, pjevanje i ples i glumu, sve imaju, baš u, ono, stvarno svaka im čast. Trude se, i imaju, ja mislim da imaju čak dosta ovih polaznika.
0: I kako izgledaju ti vaši dogovori?
1: Pa lepo, idemo na kavicu, malo se spijemo, pa si malo svirkamo, pa malo pjevušimo, pa onda počnemo skladati. Imam ideju, pa onda malo počnemo. Joj, da, ovak bi bilo dobro. I to, uglavnom.
0: Ti imaš isto neki mali studio?
1: Pa imam, da. Ne,
0: sam dugo bila, možda i veliki.
1: Ne. Ono, za moje potrebe.
0: Pa se tam igraš.
1: Da, pa se tam igram, neke skladam i tak dalje. Pa ono, kak recimo, kad imaš, kad te zovu za te nekakve voice testove, pa ono, sam nekako, gledajte, ne da mi se ići, ako hoćete, mogu vam poslati i tak dalje. Jedino ako je baš nešto ono izrizito, ono, zahtjevno, pa da zato oni žele da nešto, ajde, ok, doći ću onda.
0: Jel bi mogli snimiti Vanju ti, kad bi...
1: Pa mogli bi, da.
0: Jel da, da ima par snimki s kojima
1: pa
0: bi...
1: Pa mogli bi, pa mislim, već smo mi snimali, smo si... Doma smo snimili vokal, pa smo slali u studio i tako. No,
0: evo, bravo, super.
1: Pa smo snimali još kad si bila, koliko je imala, 16 let, kad smo snimali...
2: Dva dueta,
1: onaj Shallow i kaj još bilo...
2: I onaj Aladdin.
1: Aladdin, da.
2: A whole new world.
1: I can show you the world.
2: To su bili hitovi.
1: Ja, teško je bilo nagovoriti, znaš, i onda je bila sva onak malo u strahu, još nije se ona opustila i tak dalje, ali evo, sad polagano to, hvala Bogu, sad je već 24 leta i...
0: Da, ja bi očekivala isto za moju decu da su otvoreni, mislim, oni su odlični u komunikaciji, ali zapravo ko da stalno imaju taj mene ko kišobran nekakav, ne?
1: Pa, treba, mislim, se nisam maknuti, se time, što, treba ih odvojiti, da. Treba ih odvojiti i pustiti ono u vatru što prije i ono, a njoj super, recimo, ona je dosta, ona voli bi doma. Ona u svojem kauču, ona lepa telka i ovo, ona zavalice i ne radit niš. Da. No, i ovoga, ali velim, i to je baš super kao u Puli. Znaš, ono, nemre, mislim, telefon je to, svaki dan ovo, ono, tak dalje.
0: Da, nemaš osjećaj da je tak daleko.
1: Iak treba za tri vure, tri i pol vure sam dole, nije problem, ne, ali činjenica je, djecu treba što prije maknuti od kuće,
0: da se što prije osamostale,
1: da, mislim da je to nekak najbolje. I...
0: Koliko god nam je to teško nekad.
1: Je, jer inače delamo medveđe usluge im delamo, kuć, ono, nikad se ne boji odvojili, ono, gdje je tome kraj? Negdje treba presjeći, ne?
0: Kako je to bilo, Vanja? Kak je mama Iris podnesla da ideš od doma?
2: Pa oni su bolje to prihvatili nego ja.
0: Super.
2: Znači, to je izgledalo tak da, ono, znala sam jednog dečka z Bednje da studira dole i to je to. I sad ja dolazim u taj dom i ono, meni su dofurali za vikend i kao oni su si iznajmili isto jedan apartman kao da će jednu noć oni ostati. dok sam ja jednu, jednu noć samo doma, jer meni još cimerica, koju nemam pojma ko će biti, još nije došla. I niš, ja cijeli dan nisam ni čijela od užasa, sljedeći dan isto. I kucaju mi ujutro kao mama i tata na vrata doma. Ja izlazim ovak pijama i otvorim im vrata, uđem u sobu, ovak se pokrijem cijela s poplonom. I onda doslovno, bila sam na rubu plaća, kao Zaki, ja se tu moram biti. Jer meni gleda, pa Vanja, pa sve bu super, pa dobre. Ja njega kažem, ja vam tu nem bila. Ja vam tu dva tjedna, dajem priliku, ja mi išla doma, nem ja tu bila. I točno tako je bilo. I niš, i...
3: Išlo je to
2: i,
3: dan po dan.
2: I na kraju
3: dan
2: je krenulo. I još, ajde, tih prvih dva tjedna smo se i više čuli. I ono, sve je bilo, kak ti je, gdje je, šta je ovo, kak funkcionira, jer meni je sve bilo na ovo. A već nakon prvih mjesec dana mi je bilo tak super, ono više nisam zvala.
1: Znači se poznaju malo dole, ekipa krene ovo, ono pa normalno da ode.
2: Da, ali mislim, ja sam inače ovak malo plašljiva i anksiozna i to. I onda kad sam vidjela da mi je dom pored bolnice, to mi je bio ogroman plus.
0: Dakle,
1: ali doslovno znači, je paviljon, joj, kaj, 20 metara.
2: Ja se samo prošećem do hitne. No, no. Znači, to mi je odlično, kako treba. Ako se desi, samo mogu ići pešice.
1: No, no, eto, vidiš. Tak da, super,
3: super je mala. Mala je super. A već je velika.
1: Yeah.
3: A sad idemo još do igračke vjetrova. To si rekla da je Ujević. Yeah. Da nas podsjetiš.
1: Da.
3: Pa da čujemo kako ste to zakopali.

0: dobra. Da, baš nije zanimljivo. To lako.
1: Nije lako, da.
0: Se upustiti u to, ali ovo je dobro.
1: Je,
0: da.
1: I stvarno svakamu čast.
0: Imamo dosta dobre reakcije na Facebook stranici Radio Sljemena. Lijepa emisija, jako rado vas slušam. Lijepi pozdrav vama i vašim gostima iz Vinkovci. Lepo je čuti reč kaj, kad čujem, odmah se vraćam u Međimurje, veli Kristijan.
1: Lijepo.
0: Kako mladost lepo kajka, lepi cajti Milina za slušat, to je tebi, Vanja. Evo, Vanja šalje srce, napravljeno od dva kažiprsta i dva palca. I izvrsni gosti, draga Ana, sve pohvale, i izvrstan pjevač gospodnjuci.
1: O, hvala lijepo.
0: Slušateljica Sonja. A i mlada dama zvuči odlično, pozdrav svima. Evo, hvala vam lijepa da ste nam se javili. Možda imamo i na WhatsAppu neke, ali ja se moram zmisliti koje sve platforme ima, brasaš. I na WhatsAppu 099-616-7004 napišite poruku dok su nam tu gosti. Evo, našli smo se zato kaj uvijek se treba podsjetiti, evo, lepih popevki koje si Juci napravil, osim ovoga kaj si nam pobrojal kroz karijeru, a i sad si u komediji, evo, imaš te svoje uloge. Malo da. Je sad s tom zgradom traumatično, ali valjda se bu to poriktalo.
1: Ma bude, svi smo mi optimisti, sve bu to dobro jednoga dana, mada bi ja volio da komedija ima stvarno jednu veliku dvoranu koja ima mogućnost
0: multifunkcionalnosti,
1: da recimo kad radimo ove svjetske hitove, showove kao što je Mamma Mia i ove svi ostali musicale koje smo imali, ili Jesus Christ Superstar, Jadnike i tak dalje, da imamo jednu dvoranu koja ima 1500 mjesta i po potrebi smanjujemo, znači 800 ili 500 i tak dalje. Mislim, to kad gledaš u negde u Austriji, u selima, da ne velim Rusija, Češka, svi imaju takvih puno dvorana, čak u selima, kamoli u metropoli kak je naš Zagreb, i jedno gradsko kazalište Komedija, koje je, ja mislim, najveće gradsko kazalište. Mislim da mi zaslužujemo to, pogotovo s takvim ansamblom kojega imamo i s takvim projektima koje mi radimo, ne, tako da trebali bi imati nešto tako.
0: Ti surađuješ i s drugim glazbenicima, s vojnim orkestrom smo te znali.
1: Da, i mislim da smo, ako se ne varam, 10.10. u Osijeku sad sa jazz orkestrom Hrvatske vojske. S njima dosta, evo, tako kao solista dojdem pa im malo otpapevam kad neke treba. Bili smo u Stubici smo bili sad ovi dani Perišina. Rudija.
0: Super.
1: I bit će još toga sigurno.
0: Ti živiš u Zagrebu ili?
1: Ne, ja živim u Krapini. Ne bi mogao, mislim, možda bi kad bi moral, ali
0: daj nam reci, kaj je to tako lepo na bregu tam gdje ste?
1: Mir i tišina, nema stresa. Ja čim dojdem podsused, kad vidim onak nebo gore lijepo plavo, a kad idem prema Zagrebu sve nekak idem sivilo, onda si mislim, Isuse dragi, pa kam ja to idem. Mislim, meni je lepo, mislim, Zagreb i škola, sve smo tu bili, zbavljali. Zagreb je normalno drugi dom, ne? Normalno. I skoro sam svaki dan tu, tako da jedino moram priznati da kaj se tiče prometa, prometne infrastrukture, nismo se pomaknili, nego da pače nazadovali smo, ne? Tako da ima, mislim, automobila ima sve više. Stanovi se grade, znači danas moraš računati minimalno 2, čak do 3 auta po stanu, a mislim da je još uvijek po zakonu, ne znam, 1,5 ili nemam pojma, 1. Ne znam koliko je, kak je, ali uglavnom nije dobro, ne? Nije dobro, previše automobila, premalo se koristi javni prevoz, jer kad gledaš, na kraju, po meni, ja iz Krapine nemam. Pazi, ja, kaj smo da sad, 2026. Znači, ja nemam direktni bus Krapina-Zagreb. Ja sam to nekad imao, svakih 15 minuta išao bus za Zagreb. Danas nemaš direktnog busa s Krapina-Zagreba.
0: A kako onda ideš?
1: Ideš Krapina-Zabok i onda Zabok-Zagreb.
2: Vlakom.
1: I vlak imaš tak presjedanje i bus. Pa ono, nemaš vjerovati.
0: Nemaš vjerovati, da.
1: I onda su ljudi jednostavno zbog takvih stvari su prešli na taj osobni prijevoz. I onda na kraju spada da se svako sam vozi na posao. I to je financijski kroz neisplativo. Nikak. Ali onda imamo i takve gužve kakve imamo. I ljudi su se naviknuli na to, naviknuli su se na taj trošak. I sad je to tak da vidimo, ono, imaš 500 tisuća, ne znam, ja mislim da imamo čak, kad se tiče Zagreba, 200 tisuća, ako ne i više dnevne migracije. To, kako bi to podneslo?

0: Zagreb ima ono maksimalno po mojoj procjeni infrastrukturu za 300.000, 350.000 ljudi. Da tome je ostala.
1: Mm.
0: A danas nas je milja, ne. I još imaš, ne znam, 200.000 dnevne migracije. Kako bi to podneslo?
1: I onda ti jedva čekaš da se zapelaš na Zagrebsku magistralu.
0: Pa sad, dok je jedva, mislim, sad kak je lepo vreme, se vozim s motorom, pa nekak to lakše zbavim. Ali evo ti primjer, recimo, ne znam, pa čak do 2010. i 15. meni je trebalo maksimum vura vremena da dojem doma do Kaptola. Od doma do Kaptola. Gore.
1: Mm.
0: Vura vremena. Ono maksimum. Sad, kad dojdem za vuru i pol, vuru 40, ja si huškam. Kaj se dogodilo? A pazi, ja ne idem u rush hour-e. Znači, ja ne idem, ja idem na posao, recimo, u 9 krenemo doma.
1: Mm.
0: Znači, ja bi trebalo prejeti normalno. Ma kak. Kaj ti je? To je stvarno, kaj se toga tiče, je malo ono... scary.
1: Da. Prelepi Zagreb. Moje, imaš jednu popevku.
0: Je, to bi bila...
1: Ma da je lepše v toj popevki nego ovo, o čem se spominamo.
0: Je, to je Alfi Kabiljo... mislim, stvarno predivna pjesma. To je iz... tko pjeva Zlone misli, ja mislim.
2: Meni je to jedna od dražnjih.
0: Stvarno predivna pjesmica. To smo pjevali na ovim koncertima uvijek z Alfija.
1: Mm-hmm.
0: Smo to pjevali pokojnog, tako da, za našeg kralja melodije.
3: Za tebe, moj Zagreb. Za vas. Noce pušlek se sam skupil, kaj od navek imam rad. Dal bi kušlec sakoj klupi,

Da, da, za tebe moj Zagreb, za tvoje krove, vesi stare i nove, za tvoje štenge, place i vence.

0: Jako lepa popevka, jako lepo to izvodiš.
1: Hvala.
0: Ja kad bi imala tak glas ko ti, posturu i to sve i iskustvo, ja bi samo hodala po svetu i popevala.
1: Pa, znaš kaj, i to
0: daj
1: ti
0: reci.
1: Dojadi s vremenom.
0: E pa da, daj reci.
1: Meni ti recimo kako sam...
0: Mi koji imamo relativni sluh i jedva dobacimo, ne znam, možda jednu ljestvicu.
1: Ne znam kako su drugi, ali meni ti je kako sam ja rano počelo, odmah to i odmah ljudi oko i odmah hrpa... raje okolo tebe i onda stite ono, stite stalno joj, gdje si ovo, ono, sinta, daj ovo, daj ovo, daj ovo. I onda ti to nakon, ne znam koliko već, to je sad već 35 let prešlo od kako se profesionalno bavim s glazbom, jednostavno ti dojadi ti jednostavno. I onda jedva čekaš da dođeš doma u mir i tišinu. Onda cijeniš tišinu. Jako zanimljivo, ali stvarno ona tišina zlata vrijedi.
0: Da, pa dobro, to ljudi koji se ne bave tim poslom, mislim ovim našim poslom i sa slušalicama glavi, možda ne razmeju, ali nismo dugo bili ni svjesni koliko smo zapravo atakirani, ne?
1: Pa da.
0: I količinom različitih ljudi oko
1: pa
0: nas.
1: Pa je, i stres je to
0: tako
1: pogotovo.
0: Tako da ja znam o čemu ti govoriš otprilike, da. Pa
1: to je
0: uvijek
1: stres. Svaki javni nastup, kakav god bio, da li govoriš, da li glumiš, da li plešeš, kaj god da je, sve što je javno, to je uvijek veliki, veliki stres.
0: I da,
1: to...
0: i ovo crveno, kaj nam se pali.
1: Je,
0: ne,
1: uvijek moraš paziti, da, znaš, moraš paziti, da, pa onda moraš paziti kaj biš rekao, ne, da ne biš slučajno koga uvrijedil, da, pa ovo, pa ono. O Bože, dragi.
0: Ali evo, malo prije kad si intonirala ovu stvar, kad ste pričali, to je fenomenalno to kad tak...
1: Je,
0: kad ti malo... sam položiš, sam pustiš.
1: Sam da. Pustiš glaseka i lijepo je, da. Pa je,
0: voliš nastupe uživo, jel?
1: Pa je, tu je ona, pogotovo kad se daješ. Ja volim to, ja uvijek velim, feeling je najbitniji. Znači, moraš imati tu nekakvu unutarnju energiju koju ti daješ publici i onda vidiš kak ti publika vraća. Zato velim, kod javnih nastupa nema prevara. Ili jesi ili nisi. Ako si osvojil publiku, to je odmah, to se odmah vidi, ta energija. Zato je jako bitno da razmišljaš o čemu pjevaš, da daješ to iz sebe. Zato velim, uvijek volim tekst dobar kad je da pričaš priču. Zato velim, uvijek bi mi interpreti, pjevači bi trebali uvijek si prije nego ideš snimati ili pjevat nešto, prvi put pogotovo, da pročitaš si tekst što je pjesnik htio reći. I onda pročitaš to malo i da skužiš opet, i onda kad čuješ aranžman, aha, kako su to mislili, ovako, ovako, i onda automatski iz tebe to nekak izlazi, ta melodija i ta interpretacija, tako da nadam se da uvijek pogodimo pravilno, ne?
0: Da, i naslušan si, imaš glazbu koju i ti voliš, ne,
1: pa
0: i slušati,
1: da,
0: i to kaj radiš i na stranom jeziku, na engleskom.
1: Je, pa ja sam u glazbenom izričaju, ja sam čisti anglosaksonac, ono, stvarno, i kuklinac sam, slušao samo tu Muzu i...
0: Pa ti si i Turner na kraju.
1: Pa, da. Ovoga, i ne znam, nekak sam bil naviknut... Stalno sam popeval sve na tom engleskom i ajde, od rokerije je bilo tu i tam neki ovih naših, kak su bili Sergio Joser, pokojni Atomsko sklonište, i U grupa i Smakovci i tak neke te rokerije, ne? Ali velim, ostalo je bilo sve anglosaksonac čisti po glazbenom izričaju. I ono kak sam bil prije mlađi, ono sam bil ono energija, vriskanje, ono, da ne velim pentranje po rampama ko majmun i tak dalje. A sad kak lepo stariš, da, kak smo lepo sad u nekakvim ajmo reći tim srednjim godinama, daj Bog da mu još neke poživjeli, ovoga, onda, to nem nikad zaboravilo, Zrinko Tutić mi je rekao, Juci, treba znati glazbeno stariti. U biti, viš kako je to pametno čovjek rekao. Ja sebe ne mrem sad više zamisliti da ja s 50 i nešto godina, 3, 4, 5 godina ne mogu, mislim, da pjevam one pjesmuljke koje sam pjeval, znaš, ono, prije, ne znam, prije 35 let. Ne mrem, jednostavno, ja si mogu tu i tam neki koji mi je onako zbiljniji tekst, ali da opet aranžmanski, rokerski, ono, okej, okay, ali baš one neke frčferiće, nekako
0: Da, prerasel si jednostavno.
1: Da, ne ideš. I onda jednostavno tak, sad se, recimo ja recimo prije nisam se nikad usudil Sinatru pjevat. Nikad, jer se nisam smatrao dovoljno zrelim za to. Jer ti kad slušaš Frankija i sve te tekstovi njegove, ti vidiš da su to priče, to su životne priče. To čovjek treba proživiti na neki način da bi ti mogao to dočarat interpretacijom kak treba. Zato je Frankie bio Frankie, Tony Bennett, Tony Bennett. I onda kad slušaš te pjesme i kad to pjevaš te, izvodiš te pjesme, sad u tom stanju, sad se osjećam zrelim za to i znam da sam zrel za to. Jer to vidim po sebi kak ja guštam dok to pjevam. Onda znam da guštaju i,
0: da, da.
1: I drugi. Ne? Tak da velim, zato velim, zato mi se sviđa ta, ta rečenica, treba znat glazbeno stariti.
0: Svakak da. Treba znat stariti.
1: Pa,
0: pa i glazbeno naravno, kod
1: naravno.
0: Vas kojih se to tiče.
1: Naravno, da.
0: Prosim Marijana, još jedno Jucijevu stvar, Jesen bu trsju, evo v jeseni smo i trsje smo polako ostavili s pobranim grožđem, nadam se većina.
1: Pobrali su, da.
0: Iako čitam danas ovaj cvrčak zafrkava i uputa je da se, ako se je primijetilo, to spuče van i da se eventualno novo sadi.
1: Žutica.
0: Tak je, da, evo, to
1: ja,
0: budemo
1: Bog
0: čitali
1: me došla
0: sutra.
1: Je sikam.
0: Da,
1: da, da. Sikam je došla. Da.
0: Ali evo, ostalo je u pjesmama, ne? To
1: tako
0: mu za uvek ostalo.
1: Tako je, to je društvena pjesma. Jesen vutersio.

0: Кавијана на Слемену.
1: Zvonko Kudelić, Žuna je bilo ovo tekst, Žuna, i tvoja Žuna, glazba. Da, da, da. Imaš još nezavršenih?
2: Jo, ima ih puno, Bog me puno.
1: Pa kaj se čekaju?
2: Kaj me gledaš kad mi ne daš?
1: Pa ta je razigrana. Da, moraš
2: ima
1: malo.
2: Ih, ima ih. Pa uljenil sam se, moram priznati, kaj se toga tiče. A moral bi, stvarno bi moral. Evo, stvarno bi moral. Malo sad sam velim u drugom filmu, ove su više onak u onom bluegrass malo countryu i onak, ali jako su... Ide u uho, bi rekao čovjek.
1: Ajde, moram. Ajde, imamo očekivanja od tebe, pa budemo. Da, isporuči.
2: Evo,
1: kad rešiš ove osnovne posle.
2: Da.
1: Sad budemo. Ide zima, kratko zima traje dan, da, razmiš da. I onda se primiš toga. Vanja, hvala ti lepa kaj si dopelala tatu na emisiju, kaj ste se doprtili s Krapine, iako evo to je kad se ide s autom za čas, ali frče v želucu kad kreneš prema Zagrebu, ne znaš, jel buš našli parking, ne buš našli, u koju garažu sad iti, u koju ne.
2: Da.
1: Pretpostavljam da su to te brige, ali super je to da ste se naučili da imate tu dnevnu migraciju, pa onda pobegneš iz te zagrebačke vreme. Zemeš si od Zagreba kad ti treba i ideš u svoj mir.
2: Ma je, to je...
1: Da, to je mali luksuz čak. Mislim, je ono, pa primijetio uloga,
2: sam,
1: ali...
2: Primijetio sam da jako puno Zagrebčana polagano traži nekakvu nekretninu.
1: Da.
2: Tu po Zagorju da bi se preselili.
1: Da, pogotovo ovo naša doba gdje si zel od Zagreba kaj ti je
2: kaj
1: trebalo,
2: ti je, tako je, tako
1: a kad hoćeš na, u komediju ili kazalište,
2: ili bilo
1: kaj
2: kazalište prejdeš
1: kaj.
2: No, upravo tako. I na večer recimo nema gužve, sad u 7-8 kad peš nešto ovak pogledat si, ajde, ok, to boš došlo još relativno normalno. Ne?
1: Da, da. Vanja, držimo fige da sutra budeš kak si si zamislila na ovoj audiciji.
3: Hvala puno.
1: Kak bi to izgledalo? Prođeš i onda li znaš već otprilike? Putovala buš onda? To jest, trebaš li uopće ovu zadnju godinu biti u Puli ili budeš kombinirala Krapina, Zagreb, Pula?
3: Pa vjerojatno bi uspjela možda nekak skombinirati da sam dio tu, ako prođem, kažem, to je sve uvijek upitno. Ako prođem, da, onda će biti probe i to sve, onda će morat biti odsutnija, a uvijek postoji opcija da uzmem apsolventsku godinu. Tako da, ako mi se tak poreda sve, da imam sve živo ove godine, onda je i to jedna od opcija o kojima razmišljam.
1: Ma, lijepo je da ti polako svoj put razvijaš i da zapravo imaš izbora, to je odlično.
3: Da, to je...
1: Pohvaljujemo ju Juci, jel da? Je, da je, je bila stvarno, dobra u školi.
2: Stvarno, pa gleda, dobila je i rektorovu nagradu i 5-0, sve ima uvijek tak, da stvarno, kad se toga
1: Vanja,
2: tiče...
1: Pa moraš se pohvaliti, pa otkuda znam?
2: Kad se toga tiče, to je stvarno...
3: Ja nisam iza to baš toliko bitno. Da,
2: evo vidiš, to ti je to.
1: Da, da.
2: Lepo je, stvarno je, vrijedna je, nemam kaj reći i... ono kako smo rekli, što prije ih treba dati da sami
1: se
2: razmišljaju i primaju,
1: da,
2: se posla i da su sami zaslužni za svoje ove uspjehe, ne?
1: Mi bomo Juci čuvali zdravlje i tak pratili je. Njihov ovaj zvjezdani put.
2: Tako je, tako je. Na mladima svijet ostaje.
1: Tako je, da. Iako se i mi još osjećamo, Vanja, ti ne bi vjerovala povremeno mladima, jel da, Juci? Pa,
2: mislim, već put mene zanese, onda kad krenem na naglo, hac!
1: Kam onda, si zašao?
2: No, kam te vrak tere. Dobro, da.
1: Niš, vidimo se, evo, ako ja ne zovem, ti se javi,
2: budem,
1: štete da
2: budem.
1: Se ovako slabo viđamo, ali je super, evo, da nam mladi daju povoda. Čestitam ti još jedan put na nastupu na Krapini, bila si preslatka, meni se stvar jako dopada, nastojala budem da ju čim češće zaigramo, pozdravite Iris i brata.
2: Budemo, hvala.
3: Može.
1: I za kraj budemo još jedan put čuli Zeleni maj. Hvala, Marijan Čagalj je za tonskim stolom, Jelena Balint glazbena urednica, Adalbert Turner Juci i Vanja Turner, njegova kćer, bili su nam u gostima. Ja sam Ana Lacković-Varga. Hvala vam kad poslušate Kavijanu, budite s nama sljedećeg četvrtka od 8:30.

0: над Сляменом.
1: Добрый вечер и добродошли у месячевой сены четвертком Радио Сляменно. Я сам Бранко Урошич и ваш сам домачин следующих сад времена. Evergreen четвертак вечерас ће вам скренути позорност на рад глазбеног уметника и педагога Златка Танодија, складателја, глазбеника, аранжера и професора на музичкој академији. Господин Таноди рођен је 53. у нашем граду. 78. је дипломирао композицију, а 3 године касније постаје наш колега на Радио Загребу као уредник и продуцент у музичкој производњи. Од 1996. ради на Глазбеној академији, води студио за електроничку глазбу, предаје и прочелник је одсјека за композицију и глазбену теорију. Вечера свирамо популярну глазбу за коју је аранжмане расписао Златко Таноди, а одобир започињемо са 3 пјесме дуета Нада Роко и Бранко Блаче. Случајни сусрет, Загрли ме нježно и неке се представе памте с албума Загрли ме нježно, а подписују га заједнички Блаче и Таноди, док је Златко Таноди аранжер свих пјесама. Након дуа слушамо Бранка Блачеа соло Живот по мјери. Аранжмани Златка Танодија.
2: Naš slučajni susret je kao na filmu, kad čudom se snovi pretvore u javu. Sve obveze noće zaboraviti želim, dopusti mi da te pozovem na kavu.

0: toliko toga sam ostvariti htio. Tvrdoglavo jureć za duginim tragom. I nikad sam sebi priznao nisam da samotna jesen već stoji pred pragom.
1: Ja ne znam ni što da ti kažem o sebi. Moj životni put kao satkan od pjene. I sve što sam htjela, sve želje i nade, ko vlakovi snove su prošli kraj mene.

Kad mi se čini da smo tako bliski, a nekad me brine i svaka sitnica.